La hala subela ma chuba taga tuga tiliga tanga Bema wunpa ganda ma simbu yu utuwa na ma pepe ga kabasu kwa simbu Yemo peta gunji e teyi ga misha tabu kwa na ma ma se lusu kwa na ka mita a tabu kwa na ma ma tu lusu kwa na ma suwa Sirashi ke la hala subela ma chuba taga tuga tiliga tanga Bema wunpa ganda ma chula ka sunga na ka puburu Chega tiga na ka churmi e tuga tanga na ka chunga